Oksa, oksa, oksa, oksa, oksa, haluan tyttö, heikko mennä tyttöä. Oksa, oksa, oksa, oksa, oksa, oksa, haluan tyttö, heikko mennä tyttöä, heikko mennä tyttöä.

Oksoksa, palungan tutsa, ikkuminak tutsa. Oksoksa, palungan tutsa, ikkuminak tutsa, ikkuminak tutsa, tutsa. Hello.